သာဓုဘဂဝန်ဒီအရိယသာတိယသာတော်နာမည်သာတုရှိပါသော။ဣန္ဒြိဘာလသုဒ္ဓနေတိတာအာသာဓုသာတာသာတော်နာမည်သာတုရှိပါသော။